0: mama now sorrow pa yen nikan give testimony pe boya won le pe ni
1: e pe mama lo ni ko so mo be ni ki won mo ba gbe yin
0: o ba kiss ibe
1: e lo n gbe si
0: daddy o lo si 1 million
1: mo gbowo bonds we say 1 million le bonds le yin na le pe wo gbo lo ajiwo gbo lo bi je pe gbo igba so ba
0: ngba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se Olorun yi gba mi pada lo to ori radio mo
1: testimony testimony
0: mama na so ro pa yen nikan give testimony
1: to mu ti bonds awon na
0: ba ko ni ko so ko n fe di
1: bonds
0: o ba ta si bibo se ti bonds en
1: yen
0: ati je ro ma lo bi pe pe ma lo lorun odekunle ba ba ba se ko to ni lu yi temi ni ko je number 1
1: bi
0: mo se bere ni yen mo bere lori rubber marun
1: a fi gba to ya ti mo gbe back nilo testimony testimony je na wa
0: mo deni to gba mo se to so 124 mo se loju mo se bere ise yanu yen se bere were mo wa so mu ni wo olorun mo se ta bo fe ra machine mi pa jila ro ma lo bi pepe ma lo olorun odekunle ba fra bo se po to ni lu yi temi ni ko je number 1 mo lo bo lo price here bi mo se bere ni yen mo bere lori rubber marun ti sha mo ya so mo gbe back emi ni bi mo se
1: bag ye apo
0: ba ri baba densa baba ni se ni so pe ma se to 120 ka ma se lodun mo ba ni mo sha bere ise iyanu yen sha bere were mo wa so mo ni won olorun igba ti mo de fe ra machine mi ni wa ki ko kan ki le ma pe lo oto olorun to wa ajura mi 150 mo se tun ta pa mara le wa da bi ata loju mi machine ta fi raso se mi ni mo ri 150 san owo machine tun mo fe wa den to pe machine kujo ti sha mara so kan mo wa tun so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa ri baba ba de baba ni se mo so wi pe new thing ni ka ma se mo ba ni pe mo ba ni ka bayi lo sele nu aye mi o ti so wo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo de ni pa ba se won ni 150 enikan pe mi o ni iwo mo mo like e o ma nsise 150 yen o de wa hard work dada o ni loju mi wi pe ni bo se de lati se mi ni mo ri 150 fi kan owo machine tun ni e mo wa den to pe 200,000 ni osho osu kokan mo wa tun so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto wa wo mo ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri am kan ni osu kan mo ma fi toka si mo se 200,000 mo wa si church aye mi ni jo sunday saturday mo gbe ra mo se 7 september wa wa si church de baba bi mo se de mo ra aja yen mo ra won material wo mo e mo like o ma sise wo wo popo around de wa hard work dada o ni wo o ni bo se de lati church yen mo fe fun e lowo kan mo se lo ra niyan baba mo lowo ni e ni pe mo ni shop ni 200,000 mo baju ta ni mo tin dara gbogbo yi igba ki lo fi ri mo bere sise mo wa bere si mo ni yen just ti se aye yen pada sile baba ti so fun wa pe ka ma fi
1: wo ja nle
0: wo ja mi o ni wo olorun o wa si church ati baba tun pe oni ka tun fi kan mo kan a tun fi kan mo kan mo tun wo ki ni mo fe tun se mo wa wa si church mo ba tun ni o ja bi mo se de mo ra aja yen mo ra wa material
1: bonds nko de lo ni material de lo ni material o n lo ti e e to mo ba ta mo o ti so
0: to ya bi mo se se gbogbo se yen ibi ta mo wa mo mi kan ni awon merin ni mo ni ta ni mo merin ni da wa ni aya bi wa se pe mi be mo rowo yo ko wo yen jo na wo ti won o ni ya ni ti lo ele
1: yi 200 brother
0: oko to fi mi ti le pa ti pe se ja mi to ja ju patapata ti o ba tun pe oni ka tun fi kan mo pa a tun fi kan so fun wi pe se ya e lo se so ninu gbo to wa yen tori ko se ba awon mami ko mo bi ti mo wa mo se nso yi
1: bon sin ko
0: bon sin no ti ti
1: te lo ni material ti o da ni o n lo ti e e to mo ba ta
0: mo ma n gbo mo to wa ni every week ti mo ma bi mo se se gbo se yen mo ma n wa ibi ta awon mami je awon merin ni mo ni awon merin ni de wa yaya